Dobro jutro želim svima. Evo, petak je pred nama, 29. svibanj. Još uvijek nas prati ovo ugodno, friško jutro. Zato ga iskoristite dok možete. Trenutno van imamo 10 stupnjeva, a tijekom dana temperatura će evo rasti do nekih 25-26. To će tako biti i sutra, a u nedjelju se očekuju neki pljuskovi.

6.23, evo vani nam još nije sunce potpuno izašlo van, tako da je još malo friškije, malo hladnije. Na cestama za sad nema većih poteškoća, evo promet se postupno pojačava prema gradovima i glavnim prometnim pravcima. A vozačima želim da polako voze, petak je, nema potrebe da vikend počinje živciranjem. A prema našem kalendaru 29. svibnja imendan je osobama koje nose imena Maksim i Ervin. Maksim dolazi od latinskog porijekla, što znači najveći, a Ervin je muško ime mađarskog porijekla i znači prijatelj, prijatelj mora, ljubitelj mora, morski prijatelj. Eto, želim im sretan imendan.

6:40, dobro jutro želim još svima, vrijeme nam se evo lagano popelo i na 12 stupnjeva, što se tiče prometa nema nikakvih za sada poteškoća, a ovdje mi je za oko zapeo jedan lijepi citat, a kaže: ne možeš promijeniti smjer vjetra, ali možeš prilagoditi svoja jedra. I zapravo je to možda najbolji opis života, jer realno ne možemo uvijek promijeniti svijet oko sebe, ne možemo promijeniti vrijeme, druge ljude, neke situacije ili probleme, ali možemo promijeniti sebe, svoj pogled na stvari, način na koji reagiramo. I svi bi danas htjeli promijeniti svijet, ali malo tko želi promijeniti sebe, baš kao isto i pišu pjesme My Chemical Romance. Ima isto takvih stvari, citata koje su prenijeli kroz tekstove, a nekad je najveća pobjeda samo ostati svoj i ostati dalje bez obzira na sve.

6:47, a svi radi na Dvornik nadahnuće. Što se tiče prometa, zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, a i povećanje gustoće prometa na autocesti A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca. Vrijeme će biti super ovog poluvikenda, tako da danas i sutra iskoristite još vrijeme, jer od nedjelje pa do negdje srijede, barem tako piše, bit će pljuskova, mogućih pljuskova, pa se čuvajte se, pazite jedni na druge i ne zaboravite pronaći vremena za osmijeh, dobru glazbu i ljude koje volite. Ostanite uz naš mali zlatni radio 97,9 MHz i ugodan ostatak dana i slušamo se ponovo.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine napred i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
3: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469 920 i postanite zadovoljni i sretni mladi.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49 251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: I sada mi 56, vrijeme je za još jedno policijsko izvješće, a sa nama je danas Zoran. Dobro jutro, Zorane.
1: Dobro jutro, Martine, ja vama želim, dobro jutro želim i svim slušateljicama i slušateljima Radio Zlatara.
0: Zahvaljujem, evo slušamo policijsko izvješće.
1: Pa evo ga, što se naših izvješća za protekla 24 sata tiče, prvo možemo reći kako smo na području naše policijske uprave zabilježili dvije prometne nesreće, obje su bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Donjoj Stubici zbog nepropisnog prelaska ceste biciklom i evo baš u Zlataru usred oduzimanja prednosti prolaska. Po pitanju kriminaliteta evidentirali smo jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, a od počinjenih prekršaja izdvajamo jedan prekršaj neovlaštenog posjedovanja droge i jedan prekršaj iz Zakona o gospodarenju s otpadom. Moramo svakako ispomenuti kako je jučer prilikom nadzora prometa u Mihanovićevom dolu zaustavljen osobni automobil kojim je upravljao recidivist prometnih prekršaja prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, odnosno bez položenog vozačkog ispita, i k tome još pod utjecajem alkohola od 2,20 promila, zbog čega je uhićen, te će danas biti doveden na sud. A što se pak prometa jutros tiče, evo, situacija za prometovanje po prometnicama naše županije je povoljna, znači promet slabog do srednjeg intenziteta, vidljivost dobra, kolnici su suhi, a vozačima savjetujemo da voze pažljivo, poštuju prometna pravila i propise, a posebno da poštuju ograničenja brzine kretanja vozila i da nikako ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola. A tijekom ovog vikenda koji je pred nama provodit će se pojačani nadzor u prometu koji će biti usmjeren na sprečavanje i sankcioniranje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, nepoštivanja dopuštenih brzina kretanja vozila, nekorištenja sigurnosnih pojaseva u vozilima, nepropisne upotrebe mobitela tijekom vožnje, kao i svih ostalih prometnih prekršaja. Evo, Martina, je za ovaj petak, za kraj još jednog tjedna, toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Vama i vašem slušateljstvu želim miran i ugodan vikend i mi se čujemo ponovo sljedećeg tjedna.
0: Zahvaljujem, Zorana, na policijskom izvještu i na čudovim tim zgodama, nezgodama. Šaljem pozdrave policiji i vama.
1: Hvala vam najljepše, lijep pozdrav, do slušanja.
0: Lijepi pozdrav. Evo, čuli smo, to bi bilo to od policijskog izvješća, a sad imamo još jednu minutu do svaštanice i slušamo se opet u 8 sati.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica. Svaštarnica.

Dobro jutro još želim svima, 8 sati i 2 minute, nastavljamo dalje sa našim programom, sa našom svaštarnicom, a što se tiče obavijesti, imamo tu par obavijesti za izjaviti, pa ćemo reći općina Novi Golubovec dobiva fitness igralište. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života lokalne zajednice stvaranjem pristupačne, sigurne i trajne infrastrukture za tjelesnu aktivnost na otvorenom. U sklopu projekta izgradit će se funkcionalan, siguran i estetski uređen fitness park površine od 148 kvadratnih metara smješten u krugu postojećeg dječjeg igrališta u Novom Golubovcu, čime će građanima biti omogućena besplatna i svima dostupna rekreacija na otvorenom. A kad smo već kod Golubovca, što se tiče sporta, NK Golubovec je u zadnjem kolu prvenstva pobjedio Zagreb, a uz to Golubovec se priprema za nastup u finalu Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije protiv Krapinskog Zagorca koje se igra u srijedu 3. lipnja u 18 sati u Zlataru.

a u organizaciji Župe Svete Ane Lobor i Udruženja obrtnika Zlatar u nedjelju 31. svibnja održat će se jubilarno 10. hodočašće obrtnika Majci Božoj Gorskoj u Loboru. Okupljanje sudionika predviđeno je kod crkve Svete Ane u centru Lobora u 9.30 sati, nakon čega slijedi zajednička zakuska kod Lovačkog doma. Program se nastavlja u 10 sati pobožnošću križnog puta Kalvijarom i od kapele Svetog Antuna do svetište Majke Božje Gorske, a središnji dio hodočašća bit će Sveta misa u 11 sati. Tijekom Svete mise vjernicima će biti omogućena Sveta ispovijed, a nakon mise slijediti će blagoslov obrtnika i zagovorni obhod Majke Božje Gorske. Druženje sudionika nastavit će se zajedničkim ručkom u 12.30 sati.

a sportsko društvo Hrašćina pod pokroviteljstvom općine Hrašćina organizira 4. hrašćinski ženski futsal. Ove godine sudjelovat će ženski nogometni klubovi iz Međimurja, Pregrade i domaća ekipa Meteorke, a još nije kasno za prijavu drugih zainteresiranih ekipa. Turnir će se održati u sportskoj dvorani područne škole Hrašćina ove nedjelje 31. svibnja s početkom u 12 sati, a prijave su otvorene do sutra subote do 20 sati.

0: A što se tiče prometa, zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Poremene su kolone i kraći zastoj zonima radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionice Ličke i Jadranske magistrale i povećanje gustoće prometa na autocesti A3 između čvora Zagreb-Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca. Van je vrijeme lijepo sunčano, mjerimo 19 stupnjeva. A imamo jednu čestitku, dragoj šefici Ireni, sretan i vesel rođendan žele kudovci vaši i dobro jutro moj svećaru u nastavku glazbene želje.
1: Sva štarnica, sva štarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu sva štarnicu. Od jutra, sva štarnica.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701 098-611-701. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijem u državnu službu službenika pravosudne policije u svojstvu vježbenika. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 6. lipnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.
0: Kafe bar Oliver u Zlataru, Gajeva 10, traži djelatnicu ili djelatnika za rad na poslovima konobara. Ako imaš radnog iskustva u ugostiteljstvu, tvoje te radno mjesto čeka uz plaću po dogovoru i stalni radni odnos s punim radnim vremenom. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj 098-174-1332 ili osobno na adresu Kafe bara Oliver, Gajeva 10, Zlatar. Ponavljamo broj mobitela 098-174-1332.

0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

Ima četiri strana svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad?

0: Dobro jutro u 9 sati uz prve vijesti. Udruga umirovljenika Marija Bistrica sutra na Dan državnosti bit će domaćin tradicionalnog susreta umirovljenika Krapinsko-zagorske županije u organizaciji Županijske matice umirovljenika. U 9 sati u Bistričkom domu kulture počinje jednosatni program u kojem će uz pozdravne govore čelnika umirovljenika i gostiju sudjelovati pjevački zborovi Gajev spomenik iz Krapine, Udruge umirovljenika Zlatar Bistrica i Bistričko zvono iz Marije Bistrice. Nastupit će i amatersko dramsko kazalište iz Svetog križa Začetja. U 11 sati počet će misno slavlje u svetištu, a susret će biti nastavljen druženjem umirovljenika u ugostiteljskim objektima. Predsjedništvo vatrogasne zajednice grada Zlatara objavilo je javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika vatrogasne zajednice na mandat od 5 godina. Prijaviti se mogu muški i ženski kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete, dužnost se obavlja dobrovoljno, bez zasnivanja radnog odnosa. Prijave se podnose u roku 10 dana od objave javnog poziva mailom na vatrogasnu zajednicu grada Zlatara ili poštom na adresu zajednice. Javni poziv je objavljen 27. svibnja. U Ivanić-Gradu je održana 11. izložba Inovacija, jedna od najvećih smotri dječjeg i mladenačkog inovatorstva u Hrvatskoj. Tijekom 2 dana učenici, studenti i mladi inovatori iz cijele Hrvatske predstavili su više od 120 radova. Tehničari za računalstvo Srednje škole Zlatar ponovno su u jakoj konkurenciji bili najbolji. Zlatnu medalju osvojili su računalci Jan Drempetić, Dorijan Jakuš, Karlo Piljak i Lovro Tenšek. Na projektu su sudjelovali i Sebastian Polančec te Ivan Vukman, a mentor im je bio nastavnik Tomislav Pavlek. U Zlatarskoj Sokolani danas je na programu posljednji film iz ciklusa Mjesec našega filma, koji se realizira u suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom. Biće prikazan film Dražen, priča o slavnom, tragično preminulom hrvatskom košarkašu Draženu Petroviću, najgledaniji film u hrvatskim kinima 2024. Početak je u 20 sati, ulaz je slobodan i nisu potrebne ulaznice. Automoto klub Mače organizira sutra drugu veliku nagradu Mača, natjecanje u autokrosu u 6 kategorija, bagi krosu i bicikl krosu. Početak je u 10 sati na stazi u Velikom Bukovcu. Utrka je trebala biti održana 17. svibnja, ali je bila odgođena zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. No sve postojeće prijave ostaju važeće i ne treba se ponovno prijavljivati. Iz kluba mole vozače koji su prijavljeni, a nisu u mogućnosti sudjelovati u novom terminu, da im se jave putem Facebook stranice gdje su i ostale pojedinosti natjecanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti sunčano i toplo. Vjetar slab jugoistočni, a dnevne temperature kretat će se između 26 i 28 stupnjeva. U Zlataru je trenutna temperatura 18. Bile su to prve vijesti. Tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana.

Svim Zagorkama, Zagorcima te svim stanovnicima Krapinsko-Zagorske županije iskrene čestitke povodom Dana državnosti upućuju župan Željko Kolar i predsjednik Županijske skupštine Ivan Hanžek.

0: Četvrtkom zabavnjaci.
1: 10 je sati i jedna minuta, nastavljamo dalje sa hitom dana od ponedjeljka do petka, a petkom imamo mix petkom, a ja ću vas iznenaditi sa svojim letkom. A što je na tom letku, vidjet ćemo, ima svega svačega nakon odslušanja. Naravno, vi zovete na 466-665, 466-885 i WhatsApp 091-554-5573. A za prvi prijedlog svirat će u nastavku grupa Don Juan, Ona sanja Paris.

E danas smo malo u bržem tempu, veselijem, rokerskom, Kojoti razozdani lut, telefonske linije su otvorene 466-665, 466-885 i WhatsApp 091-554-5573.

0: Evo imamo i prvog poziva, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Martine.
0: Dobar dan.
1: Ti si zlatan dečko.
0: Hvala vam.
1: Da ne tebe na radiju koje bi ja poslušala.
0: Hvala, zahvaljujem.
1: Ali jedna pesma me rastužila da sam se to presplakla do kraja.
0: Koja je ta pjesma?
1: Ona, vratit ću se ja.
0: Aha, to vam bude onda želja za danas.
1: Ne bude.
0: Aha.
1: Da bi se jedan put plakala.
0: A onda morate neku da, veselu sad.
1: Da, a bi mogla ovu, ne znam kako se zove, Vičita ili kak?
0: Sad nisam ja siguran baš.
1: Vičita.
0: Conchita je, kak ste rekli?
1: Ili Conchita, ja sam pozabila.
0: Samo malo da ja vidim tu. Ha, za sad mi se ništa tu ne nudi. Ako imate možda koju drugu.
1: Onda mi daj od Dženke Idemo pod Bagremove grane.
0: Evo, može onda ta. A za koga ste dali glas?
1: Za prvi.
0: Aha, može, evo ga, zapisali smo.
1: Neću iti Parisni Londone, bude mi što portora.
0: Evo.
1: Ja, imam ja. Kako se zove,
0: Budem ja probao neka pisati, pa možda, možda i najdem.
1: Vremena,
0: može, ako ne, onda bude ova koju ste predložili.
1: Pa mora to, nekak boš pokljam ime vremena.
0: Može, evo, može.
1: Ajde, lijepi pozdrav svim slušalcima koji pozivaju i tebe na radio i svim koji vas i koliko god vas ima na radio.
0: Zahvaljujem, lijepi pozdrav i ugodan dan želim.
1: Hvala i vama također.
0: Hvala, pozdrav. Alo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja bih glasala za treći prijedlog.
0: Može, a želja?
2: A želja bi bila od Elvisa Prislija, No Fail Never.
0: Elvisa, kako je pjesma?
2: Molim?
0: Kako je naziv pjesme?
2: No Fail Never.
0: Aha, može.
2: Pa dobro povijedala, ja mi se jezik loči.
0: Ok, znam ja koja je to, pa onda budem pustila. No.
2: Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Hvala lijepa također, pozdrav. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Ja glasam za drugi prijedlog.
0: Može.
3: I može pjesma od Vigora, Fališ mi. Mislim da se zove tak, još Fališ
0: da,
3: do bola.
0: Može.
3: Hvala lijepa, ugodan dan.
0: Hvala također, lijep pozdrav.
3: Ok.
0: Preko WhatsAppa glas za drugi. Tako da Bruce sada ima dva glasova, a ostali imaju po jedan. A imamo i poziv, halo, dobar dan.
4: Dobar dan, može za prvi?
0: Može, naravno, a želja?
4: A može Marisol?
0: Može.
4: Ajde, hvala lijepo, ugodan dan.
0: Hvala lijepa, Čenja.

0: i preko WhatsAppa još jedna glaza prvi, tako da grupa Don Juan ima sada 3 bodova i trenutačno vode za sat. A imamo i poziva. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Martine.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Može za prvi.
0: Može, evo ga.
1: Glazbenu imam tam na WhatsAppu.
0: Možete ponoviti?
1: Glazbenu imam na WhatsAppu.
0: Aha, vi ste na WhatsAppu, okej, okay, vidio sam.
1: Ajde, lijepi pozdrav.
0: Hvala, pozdrav.

0: Ona sanja Paris 4, Bruce ima 2, Coyote ima 1, 466-665, 466-885 i WhatsApp 091-554-5573. Halo, dobar dan.
1: Bok, Martin, lijepi pozdrav.
0: Lijep pozdrav želim. Izvolite.
1: Moram za prvi i pozdravljam baku Mariju i sada slušatelja i svoju prijateljicu Ivanku i mora pesmo Lijepo da me nauča mama za baku Mariju.
0: Može, naravno,
1: ajde,
0: evo ga.
1: Ajde, bok.
0: Hvala, lijepa, ugodan dan. Pozdrav, dobar dan.
2: Pozdrav, samo da potvrdimo.
0: Recite.
2: Za prvi.
0: Može.
2: I može za našu Zoricu, ima lijepi djevojaka.
0: Može, evo zapisano.
2: Ajde, lijepi pozdrav, hvala.
0: Pozdrav, Čenja. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Za drugi?
0: Može.
3: Može još jedna pjesma, ako ste stigli.
0: Recite, slobodno.
3: Mene život razočarao od Vetme.
0: Zapisano.
3: Hvala lijepa.
0: Hvala, ugodan dan, Dženja.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: .32, vrijeme nam je za našu prvu radio burzu. Ako što kupujete, prodajete ili poklanjate ili mijenjate, telefonom 060-565-565 i SMS-om 666-705, RZL mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

Što se tiče oglasa za zapošljavanje, tvrtka Fioten iz Bižanovca 28, Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki na mail fioterm05@gmail.com ili na broj telefona 0986117001. Kafe bar Oliver u Zlataru Gajeva 10 traži djelatnicu ili djelatnika za rad na poslovima konobara. Ako imate iskustvo u ugostiteljstvu, vaše vas radno mjesto čeka uz plaću po dogovoru i stalni radni odnos s punim radnim vremenom. Svi zainteresirani se mogu javiti osobno ili na broj mobitela 098174 1332. A zbog proširenja poslovanja Zlatar Price Center traži djelatnike. Ako ste odgovorni, komunikativni i volite rad s ljudima, pridružite se njihovom timu. Zainteresirani kandidati mogu se javiti osobno rovni centar Price Zlatar ili nazvati na 049-467-468 ili 099-270-6133.

0: Pošto nema poziva, zaključat ćemo ovu prvu radio burzu i dalje slušati vaše glazbene želje i ići dalje po glazbenom programu.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dobar dan, u vijestima u 11. U organizaciji Župe Svete Ane Lobor i Udruženja obrtnika Zlatar u ove nedjelje 31. svibnja držat će se jubilarno 10. hodočašće obrtnika Majci Božoj Gorskoj Loboru. Riječ je o važnom jubileju koji potvrđuje dugogodišnju povezanost obrtnika vjere i zajedništva, a uz obrtnike i poduzetnike pozvani su i svi mještani te vjernici iz drugih krajeva. Okupljanje je kod Crkve Svete Ane u Loboru u 9.30, nakon čega slijedi zajednička zakuska kod lovačkog doma. Program se nastavlja u 10 sati po požnošću križnog puta Kalvarijom od kapele Svetog Antuna do svetišta. Sveta misa je u 11 sati, nakon mise slijedit će blagoslov obrtnika i zagovorni ophod, a druženje će se nastaviti zajedničkim ručkom. U organizaciji Opće bolnice Zabok i Dvorca Ađalske održana je donatorska večera s ciljem prikupljanja sredstava za nabavu prijeko potrebne opreme za odjel pedijatrije. Dvorac Đalski donirao je hranu i piće za sve uzvanike koji su svojim donacijama izravno poduprli rad bolnice uplatom iznosa od 100 eura po osobi na račun bolnice. Velikim odazivom poduzetnika, obrtnika, gospodarstvenika, velikih i malih tvrtki, brojnih pojedinaca i predstavnika javnog i političkog života prikupljeno je ukupno 22 450 eura. Humanitarnu večer nastupima su uljepšali glazbenici Barbara Suhodolčan-Vrbički, Rajko Suhodolčan, Klara Šimak i Dario Šimak. Sportsko društvo Hrašćina pod pokroviteljstvom općine Hrašćina organizira 4. hrašćinski ženski fucal. Ove godine sudjelovat će ženski nogometni klubovi iz Međimurja, Pregrade i domaća ekipa Meteorke, a još nije kasno za prijavu drugih zainteresiranih ekipa. Sastav ekipe je 4+1, kotizacija je 60 eura. Turnir će se održati u sportskoj dvorani područne škole Hrašćina ove nedjelje s početkom u 12 sati. Prijave su otvorene do sutra do 20 sati. Ovaj vikend igra se zadnje 30. kolo 3. nogometne lige Centar. Zagorec Krapina igra danas od 18 sati na gostovanju kod Inkera, a Gajmače sutra u 18 sati gostuje kod Mladosti u Petrinje. Prvenstvo završava i u 4. nogometnoj ligi središte skupina A. Zadnje 30. kolo otvorio je Golubovec koji je s 5-0 pobjedio Zagreb i s 51 bodom je na 4. mjestu. Ostale utakmice igraju se sutra u 18 sati. U zadnjem kolu na rasporedu je jedan zagorski derbi, Bedekovčina Mlado Zabok. U Dubravi Zabočkoj Rudar dočekuje Ogulin, Klanjec gostuje kod Vojnića, a Jedinstvo dočekuje Odru.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i toplo, vjetar slab jugoistočni, najviša temperatura između 26 i 28, u Zlataru je sunčano, toplo, u 11 sati ugodnih 22 celzijeva stupnja su u Zlataru. Čuli ste žene vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Bukala.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od cvijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku. Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore, uz pelargonije i surfinije, izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098-927-0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći za obilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
1: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Prajs u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polje apoteka Prajs Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Sajmišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.

uoku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: I ove godine, na dan državnosti 30. svibnja, Marija Bistrica je domaćin susreta umirovljenika Krapinsko-Zagorske županije. Program u Domu kulture počinje u 9 sati, a nastupaju pjevački zborovi iz Marije Bistrice, Krapine i Zlatar Bistrice, te amatersko-dramsko kazalište iz Svetog križa Začretja s predstavom Prifizijatrov Toplica. A u nedjelju 31. svibnja od 10 sati ne propustite piknik od Vile Vladimir, koji tradicionalno prati hodočašće bističkih župljana u Moravče i njihov povratak.
1: Svim Zagorkama, Zagorcima te svim stanovnicima Krapinsko-Zagorske županije iskrene čestitke povodom Dana državnosti upućuju župan Željko Kolar i predsjednik Županijske skupštine Ivan Hanžek.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Dječji vrtići i jaslice Zlatarsko Zlato raspisao je natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2026-27. Upisuju se djeca u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu u redoviti 10-satni program koji se provodi u dvije jasličke skupine za djecu u dobi od jedne do navršene 3 godine te u 4 vrtičke skupine za djecu od navršene 3 do navršenih 7 godina, odnosno do polaska u osnovnu školu. Iz vrtića napominju da su ove godine uvedeni novi obrasci za upise koje roditelji mogu preuzeti s web stranice ili dobiti u tajništvu vrtića, a određenu dokumentaciju moguće je pribaviti putem sustava e-građani. Natječaj za upis otvoren je do 8. lipnja. Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u vrtiću radnim danom od 7 do 15 sati. Natječaj za upis s popisom potrebne dokumentacije i ostalim uvjetima objavljen je na web stranici Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko Zlato.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
2: U jednom dahu, stepenica 100 prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, te bi krano.

Marketing Radija Zlatar. Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijač za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Mali zlatni radio. 97,9% čiste zabave.
1: 97.9.
0: Strašno dobra frekvencija.

0: Sutra je Dan državnosti, državni praznik kojim se obilježava konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. Središnje obilježavanje Dana državnosti na razini Krapinsko-zagorske županije održano je danas prije podne u Perivoju Janka Draškovića u Krapini. Vijenac je položila županijska delegacija, a počas su odali i brojni čelnici gradova i općina te predstavnici braniteljskih udruga. Okupljeni su minutom šutnje, polaganjem vijenaca i molitvom odali počast svima koji su sudjelovali u stvaranju neovisne Hrvatske. Dan državnosti čestitao je Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar uz poruku kako je obaveza lokalne i državne vlasti stvoriti zemlju u kojoj se dobro živi, u koju se dolazi, a ne iz koje se odlazi. Grad Zlatar će Dan državnosti obilježiti danas u 20 sati polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru. Udruga umirovljenika Marija Bistrica bit će sutra na Dan državnosti domaćin tradicionalnog susreta umirovljenika Krapinsko-zagorske županije u organizaciji Županijske matice umirovljenika. U 9 sati u Bistriškom domu kulture počinje jednosatni program u kojem će uz pozdravne govore sudjelovati umirovljenički pjevački zborovi Gajev spomenik iz Krapine, pjevački zbor Udruge umirovljenika Zlatar Bistrica i Bistričko zvono iz Marije Bistrice. Nastupit će i amatersko dramsko kazalište iz Svetog križa Začretja izvedbom predstave pri fizijatru Htoplica. U 11 sati počet će misno slavlje u svetištu, a susret će biti nastavljen druženjem umirovljenika u ugostiteljskim objektima. U organizaciji Župe Svete Ane Lobor i Udruženja obrtnika Zlatar ove nedjelje održat će se jubilarno 10. hodočašće obrtnika Majci Božoj Gorskoj u Loboru. Riječ je o važnom jubileju koji potvrđuje dugogodišnju povezanost obrtnika, vjere i zajedništva, a uz obrtnike i poduzetnike pozvani su i svi mještani te vjernici iz drugih krajeva. Okupljanje je kod crkve Svete Ane u Loboru u 9:30, nakon čega slijedi zajednička zakus kod lovačkog doma. Program se nastavlja u 10 sati po božnošću križnog puta Kalvarijom od kapele Svetog Antuna do svetišta. Sveta misa je u 11 sati, nakon mise uslijedit će blagoslov obrtnika i zagovorni ophod, a druženje će se nastaviti zajedničkim ručkom. U slučaju lošeg vremena okupljanje će biti u svetištu, a ručak u društvenom domu u Loboru. U organizaciji Opće bolnice Zabok i Dvorca Đalski održana je donatorska večera s ciljem prikupljanja sredstava za nabavu prijeko potrebne opreme za odjel pedijatrije. Dvorac Đalski donirao je hranu i piće za sve uzvanike koji su svojim donacijama izravno poduprli rad bolnice uplatom iznosa od 100 eura po osobi na račun bolnice. Velikim odazivom poduzetnika, obrtnika, gospodarstvenika, velikih i malih tvrtki, brojnih pojedinaca i predstavnika javnog i političkog života, prikupljeno je ukupno 22.450 eura. Humanitarnu večer nastupima su uljepšali glazbenici Barbara Suhodolčan Vrbički, Rajko Suhodolčan, Klara Šimag i Dario Šimag. Opća bolnica Zabok zahvaljuje svima koji su sudjelovali u ovoj humanitarnoj akciji i svojim doprinosom pokazali društvenu odgovornost i podršku radu bolnice. Otvoren je poziv za nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava da se prijave na 13. izbor za najbolji OPG Zlata vrijedan, projekt koji organiziraju Večernji list i Ministarstvo poljoprivrede. Cilj ovoga natječaja je promovirati poljoprivrednu proizvodnju i nagraditi najuspješnije i najinovativnije poljoprivrednike koji svojim radom doprinose razvoju hrvatske poljoprivrede. U sklopu izbora bit će odabran ukupno 21 finalist, po jedan predstavnik iz svake županije te grada Zagreba. Među finalistima stručni žri odabrat će troje najboljih OPG-ova za koje su osigurane vrijedne novčane nagrade. Pozivaju se i mladi poljoprivrednici da se prijave, jer će se u posebnoj kategoriji između troje kandidata birati najbolja mlada nada u poljoprivredi, koji će također biti novčano nagrađena. O petoj nagradi odlučit će čitatelji Večernjeg lista. Prijave su otvorene do 15. lipnja. Predsjedništvo vatrogasne zajednice grada Zlatara objavilo je javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika vatrogasne zajednice na mandat od 5 godina. Prijaviti se mogu muški i ženski kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete. Dužnost se obavlja dobrovoljno bez zasnivanja radnog odnosa. Prijave se podnose u roku 10 dana od objave javnog poziva mailom vatrogasnoj zajednici u PDF formatu ili poštom na adresu vatrogasne zajednice grada Zlatara. Javni poziv je objavljen 27. svibnja. U Ivanišgradu je održana 11. izložba inovacija, jedna od najvećih smotri dječjeg i mladenačkog inovatorstva u Hrvatskoj. Tijekom 2 dana učenici, studenti i mladi inovatori iz cijele Hrvatske predstavili su više od 120 radova s područja umjetne inteligencije, robotike, elektronike, medicine, ekologije, energetike, automatike i digitalnih tehnologija. Tehničari za računalstvo Srednje škole Zlatar ponovno su u jako konkurenciji bili najbolji. Zlatnu medalju za svoj uređaj Electrobox MK3 osvojili su računalci Jan Drempetić, Dorijan Jakuš, Karlo Piljek i Lovro Tenšek, učenici 3. razreda. Na projektu su sudjelovali i učenici Sebastian Polančec i Ivan Vukman, a mentor im je bio nastavnik Tomislav Pavlek. Uz mentora učenike su na izložbu pratili i ravnatelj škole Mladen Pavetić, te nastavnik Dubravko Čubek. Izložba je održana u suradnji s gradom Ivanišgradom, zajednicom tehničke kulture Zagrebačke županije i Hrvatskom zajednicom inovatora, te pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstva gospodarstva i predsjednika Hrvatske. U Zlatarskoj Sokolani danas je na programu posljednji film iz ciklusa Mjesec našeg filma, koji se realizira u suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom. Biće prikazan film Dražen, priča o slavnom, tragično preminulom hrvatskom košarkašu Draženu Petroviću, inače najgledaniji film u hrvatskim kinima 2024. Početak je u 20 sati, ulaz je slobodan, a ulaznice nisu potrebne.
1: Sport.
0: Automoto klub Mače organizira sutra 2. veliku nagradu Mača, natjecanje u autokrosu u 6 kategorija, bagikrosu i biciklokrosu. Početak je u 10 sati na stazi Mačanskog kluba u Velikom Bukovcu. Utrka je trebala biti održana 17. svibnja, ali je bila odgođena zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. No sve postojeće prijave ostaju važeće i ne treba se ponovno prijavljivati. Iz kluba mole vozače koji su prijavljeni, a nisu u mogućnosti sudjelovati u novom terminu, da im se jave putem Facebook stranice, gdje su i sve ostale pojedinosti. Sportsko društvo Hrašćina pod pokroviteljstvom općine Hrašćina organizira 4. hrašćinski ženski futsal. Ove godine sudjelovat će ženski nogometni klubovi iz Međimurja, Pregrade i domaća ekipa Meteorke, a još nije kasno za prijavu drugih zainteresiranih ekipa. Sastav je 4+1, kotizacija je 60 eura. Turnir će se održati u sportskoj dvorani područne škole Hrašćina ove nedjelje s početkom u 12 sati. Prijave su otvorene još danas i sutra do 20 sati. Ovaj vikend igra se zadnje 30. kolo u 3. nogometnoj ligi Centar. Zagorec Krapina igra danas od 18 sati na gostovanju kod Inkera, a Gaj Mače sutra u 18 sati gostuje kod Mladosti u Petrinji. Prvenstvo završava i u 4. nogometnoj ligi Središte skupina A. Zadnje 30. kolo otvorio je Golubovec, koji je s 5-0 pobjedio Zagreb i s 51 bodom je na 4. mjestu. Ostale utakmice igraju se sutra u 18 sati. U zadnjem kolu na rasporedu je jedan zagorski derbi, Bedekovčina Mlado Zabok. U Dubravi Zabočkoj Rudar dočekuje Ogulin, Planjec gostuje kod Vojnića, a Jedinstvo dočekuje Odru. Na zagorskim prometnicama policija je u protekla 24 sata zabilježila 2 prometne nesreće s materijalnom štetom u Donjoj Stubici i Zlataru. Od kaznenih djela bilježi se oštećenje tuđe stvari, a od prekršaja jedno neovlašteno posjedovanje droga i prekršaj iz Zakona o gospodarenju otpadom. U redovnoj kontroli prometa u Mihanović dolu u prometu je zatečen recidivist prometnih prekršaja bez položenog vozačkog ispita i pod utjecajem alkohola od 2,20 promila. Vozač je uhićen i doveden na sud. Iz Zagorske policijske uprave i za ovaj vikend najavljuju pojačanu kontrolu prometa na području svog djelovanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno sunčano. U drugom dijelu dana umjereno na oblaka, a kasno poslije podne i na večer postoji mala mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab zapadnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 11 do 15, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: I stigli smo do naše druge Radio Burze u 13.30, a već imamo pozive, pa slušamo. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Otkupljujemo vozila za otpad, cjelovita, necjelovita. Plaćamo odmah na ruke, dolazak u najkraćem mogućem roku vučnom službom. Zvati na broj 098-603-306, ponavljam broj 098-603-306. Hvala.
1: Hvala, pozdrav. Vaši oglasi na 060-565-565 i SMS-om 666-705, RZL, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

A robni centar Price zbog proširenja poslovanja traže nove djelatnike za rad u robnom centru Price Zlatar. Zainteresirani kandidati mogu se javiti osobno u robni centar Price Zlatar ili nazvati na 049-467-468 ili 099-270-6133. Kafe bar Oliver u Zlataru, Gajeva 10, traži djelatnicu ili djelatnika za rad na poslovima konobara. Ako imate radnog iskustva u ugostiteljstvu, vaše vas radno mjesto čeka uz plaću po dogovoru i stalni radni odnos punim radnim vremenom. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno ili na broj mobitela 098 174 1332.

I tvrtka Frioterm iz Vižanovca 28, Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka, tvrtka vam nudi naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća 10 eura po satu pa naviše, a svi zainteresirani mogu se javiti na mail frioterm05@gmail.com ili na broj telefona 098-611-701. Pričekat ćemo još malo, ukoliko bude koji poziv.

0: A pošto više nemamo poziva, završavamo ovu radio burzu, sljedeća će biti u 17 sati. A do tada ostanite uz nas, Mali Zlatni radio, i uz dobru glazbu.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 098-611-701 098-611-701. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu službenika pravosudne policije u svojstvu vježbenika. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 6. lipnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: Sutra je Dan državnosti, državni praznik kojim se obilježava konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. Središnje obilježavanje Dana državnosti na razini Krapinsko-zagorske županije održano je danas prije podne u Perivoju Janka Draškovića u Krapini. Vijenac je položila županijska delegacija, a počast su odali i brojni čelnici gradova i općina te predstavnici braniteljskih udruga. Okupljeni su minutom šutnje, polaganjem vijenaca i molitvom odali počast svima koji su sudjelovali u stvaranju neovisne Hrvatske. Dan državnosti čestitao je Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar uz poruku kako je obaveza lokalne i državne vlasti stvoriti zemlju u kojoj se dobro živi, u koju se dolazi, a ne iz koje se odlazi. Grad Zlatar će Dan državnosti obilježiti danas u 20 sati polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru. Udruga umirovljenika Marija Bistrica bit će sutra na Dan državnosti domaćin tradicionalnog susreta umirovljenika Krapinsko-zagorske županije u organizaciji Županijske matice umirovljenika. U 9 sati u Bistriškom domu kulture počinje jednosatni program u kojem će uz pozdravne govore sudjelovati umirovljenički pjevački zborovi Gajev spomenik iz Krapine, pjevački zbor Udruge umirovljenika Zlatar Bistrica i Bistričko zvono iz Marije Bistrice. Nastupi će i amatersko dramsko kazalište i Svetog križa začretja izvedbom predstave pri fizijatru Htoplica. U 11 sati počet će misno slavlje u svetištu, a susret će biti nastavljen druženjem umirovljenika u ugostiteljskim objektima. U organizaciji Župe Svete Ane Lobor i Udruženja obrtnika Zlatar ove nedjelje održat će se jubilarno 10. hodočašće obrtnika Majci Božoj Gorskoj u Loboru. Riječ je o važnom jubileju koji potvrđuje dugogodišnju povezanost obrtnika, vjere i zajedništva, a uz obrtnike i poduzetnike pozvani su i svi mještani te vjernici iz drugih krajeva. Okupljanje je kod crkve Svete Ane u Loboru u 9:30, nakon čega slijedi zajednička zakuska kod lovačkog doma. Program se nastavlja u 10 sati po božnošću križnog puta Kalvarijom od kapele Svetog Antuna do svetišta. Sveta misa je u 11 sati, nakon mise uslijedit će blagoslov obrtnika i zagovorni obhod, a druženje će se nastaviti zajedničkim ručkom. U slučaju lošeg vremena okupljanje će biti u svetištu, a ručak u društvenom domu u Loboru. U organizaciji Opće bolnice Zabok i Dvorca Đalski održana je donatorska večera s ciljem prikupljanja sredstava za nabavu prijeko potrebne opreme za odjel pedijatrije. Dvorac Đalski donirao je hranu i piće za sve uzvanike koji su svojim donacijama izravno poduprli rad bolnice uplatom iznosa od 100 eura po osobi na račun bolnice. Velikim odazivom poduzetnika, obrtnika, gospodarstvenika, velikih i malih tvrtki, brojnih pojedinaca i predstavnika javnog i političkog života, prikupljeno je ukupno 22.450 eura. Humanitarnu večer nastupima su uljepšali glazbenici Barbara Suhodolčan Vrbički, Rajko Suhodolčan, Klara Šimag i Dario Šimag. Opća bolnica Zabok zahvaljuje svima koji su sudjelovali u ovoj humanitarnoj akciji i svojim doprinosom pokazali društvenu odgovornost i podršku radu bolnice. Otvoren je poziv za nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava da se prijave na 13. izbor za najbolji OPG Zlata vrijedan, projekt koji organiziraju Večernji list i Ministarstvo poljoprivrede. Cilj ovoga natječaja je promovirati poljoprivrednu proizvodnju i nagraditi najuspješnije i najinovativnije poljoprivrednike koji svojim radom doprinose razvoju hrvatske poljoprivrede. U sklopu izbora bit će odabran ukupno 21 finalist, po jedan predstavnik iz svake županije te grada Zagreba. Među finalistima stručni žri odabrat će troje najboljih OPG-ova za koje su osigurane vrijedne novčane nagrade. Pozivaju se i mladi poljoprivrednici da se prijave, jer će se u posebnoj kategoriji između troje kandidata birati najbolja mlada nada u poljoprivredi, koji će također biti novčan nagrađena. O petoj nagradi odlučit će čitatelji Večernjeg lista. Prijave su otvorene do 15. lipnja. Predsjedništvo vatrogasne zajednice grada Zlatara objavilo je javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika vatrogasne zajednice na mandat od 5 godina. Prijaviti se mogu muški i ženski kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete. Dužnost se obavlja dobrovoljno bez zasnivanja radnog odnosa. Prijave se podnose u roku 10 dana od objave javnog poziva mailom vatrogasnoj zajednici u PDF formatu ili poštom na adresu vatrogasne zajednice grada Zlatara. Javni poziv je objavljen 27. svibnja. U Ivanišgradu je održana 11. izložba inovacija, jedna od najvećih smotri dječjeg i mladenačkog inovatorstva u Hrvatskoj. Tijekom 2 dana učenici, studenti i mladi inovatori iz cijele Hrvatske predstavili su više od 120 radova s područja umjetne inteligencije, robotike, elektronike, medicine, ekologije, energetike, automatike i digitalnih tehnologija. Tehničari za računalstvo Srednje škole Zlatar ponovno su u jakoj konkurenciji bili najbolji. Zlatnu medalju za svoj uređaj Electrobox MK3 osvojili su računalci Jan Drempetić, Dorijan Jakuš, Karlo Piljek i Lovro Tenšek, učenici 3. razreda. Na projektu su sudjelovali i učenici Sebastian Polančec i Ivan Vukman, a mentor im je bio nastavnik Tomislav Pavlek. Uz mentora učenike su na izložbu pratili ravnatelj škole Mladen Pavetić te nastavnik Dubravko Čubek. Izložba je održana u suradnji s gradom Ivanišgradom, zajednicom tehničke kulture Zagrebačke županije i Hrvatskom zajednicom inovatora, te pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstva gospodarstva i predsjednika Hrvatske. U Zlatarskoj Sokolani danas je na programu posljednji film iz ciklusa Mjesec našeg filma, koji se realizira u suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom. Biće prikazan film Dražen, priča o slavnom, tragično preminulom hrvatskom košarkašu Draženu Petroviću, inače najgledaniji film u hrvatskim kinima 2024. Početak je u 20 sati, ulaz je slobodan, a ulaznice nisu potrebne. Sport. Automoto klub Mače organizira sutra drugu veliku nagradu Mača, natjecanje u autokrosu u 6 kategorija, bagikrosu i biciklokrosu. Početak je u 10 sati na stazi Mačanskog kluba u Velikom Bukovcu. Utrka je trebala biti održana 17. svibnja, ali je bila odgođena zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. No sve postojeće prijave ostaju važeće i ne treba se ponovno prijavljivati. Iz kluba mole vozače koji su prijavljeni, a nisu u mogućnosti sudjelovati u novom terminu, da im se jave putem Facebook stranice gdje su i sve ostale pojedinosti. Sportsko društvo Hrašćina pod pokroviteljstvom općine Hrašćina organizira 4. Hrašćinski ženski futsal. Ove godine sudjelovat će ženski nogometni klubovi iz Međimurja, Pregrade i domaća ekipa Meteorke, a još nije kasno za prijavu drugih zainteresiranih ekipa. Sastav je 4+1, kotizacija je 60 eura. Turnir će se održati u sportskoj dvorani područne škole Hrašćina ove nedjelje s početkom u 12 sati. Prijave su otvorene još danas i sutra do 20 sati. Ovaj vikend igra se zadnje 30. kolo u 3. nogometnoj ligi Centar. Zagorec Krapina igra danas od 18 sati na gostovanju kod Inkera, a Gaj Mače sutra u 18 sati gostuje kod Mladosti u Petrinji. Prvenstvo završava i u 4. nogometnoj ligi Središte skupina A. Zadnje 30. kolo otvorio je Golubovec, koji je s 5-0 pobjedio Zagreb i s 51 bodom je na 4. mjestu. Ostale utakmice igraju se sutra u 18 sati. U zadnjem kolu na rasporedu je jedan zagorski derbi, Bedekovčina Mlado Zabok. U Dubravi Zabočkoj Rudar dočekuje Ogulin, Lanjec gostuje kod Vojnića, a Jedinstvo dočekuje Odru. Na zagorskim prometnicama policija je u protekla 24 sata zabilježila dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u Donjoj Stubici i Zlataru. Od kaznenih djela bilježi se oštećenje tuđe stvari, a od prekršaja jedno neovlašteno posjedovanje droga i prekršaj iz Zakona o gospodarenju otpadom. U redovnoj kontroli prometa u Mihanović dolu u prometu je zatečen recidivist prometnih prekršaja bez položenog vozačkog ispita i pod utjecajem alkohola od 2,20 promila. Vozač je uhićen i doveden na sud. Iz Zagorske policijske uprave i za ovaj vikend najavljuju pojačanu kontrolu prometa na području svog djelovanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno sunčano. U drugom dijelu dana umjereno na oblaka, kasno poslije podne i na večer postoji mala mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab zapadnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 11 do 15, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

Dobar dan želimo svima koji ste uz Mali zlatni radio na 97,9 MHz. Točno je 16:30, a točna temperatura u Zlataru trenutno na 25 stupnja Celzijusa. Da vidimo što nas očekuje ovog petka popodne na 979 u programu Radio Zlatara. Za pola sata Radio Burza Mali oglasi, znači u 17 sati kreće Radio Burza sa malim oglasima. Sada već možete slati SMS oglase, broj je 666705. Nakon malih oglasa u 18 su vijesti Radio Zlatara, a onda od 18:30 krećemo sa današnjom emisijom Nek svira radio. Sa vašim glazbenim željama, čestitkama, pozdravima, pa nadam se da budete uz nas. Radio oglasnik u pola 8, kratke vijesti u 8 i nakon njih večernji glazbeni program do 22 sata uz vaše glazbene želje iz emisije Nek svira radio.

0: marketing radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje. Tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji karting na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popust. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Lin High Quad 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
2: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, svisilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

7.01 minuta, dobar dan, evo krećemo sa trećom i posljednjom današnjom radio burzom. U jutarnjim radio burzama jedan oglas, otkup vozila i traktora na broj telefona 098-603-306. Znači otkup vozila i traktora na 098-603-306. Broj za vaše oglase 060-565-565, SMS oglasi idu na broj 666705.

poziva za sada nemam, pa krenimo sa oglasima za radna mjesta. Kafe bar Oliver u Zlataru, Gajeva 10, traži djelatnicu ili djelatnika za rad na poslovima konobara. Ako imate radnog iskustva u ugostiteljstvu, tvoje te radno mjesto čeka uz plaću po dogovoru i stalni radni odnos s punim radnim vremenom. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno ili na broj mobitela 098-174-1332. Adresa Kafe bar Olivera, Gajeva 10, Zlatar. Znači, ako ste zainteresirani za rad u Kafe bar Oliver, javiti se možete na broj mobitela 098-174-1332 ili osobno doći u Kafe bar Oliver. Robni centar Price u Zlataru zapošljava. Zbog proširenja poslova traže se novi djelatnici u robnom centru Price u Zlataru. Pa ako ste zainteresirani, možete se javiti osobno u robni centar Price u Zlatar ili nazvati na broj 049-467-468 i mobitel 099-270-6133. I tvrtka Fio Term iz Vižanovca, 28 u Zlataru, zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka. Tvrtka nudi naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu, plaća 10 eura po satu i više. A svi zainteresirani se mogu javiti tvrtko Fioterm iz Vižanovca na e-mail fioterm05@gmail.com ili broj mobitela 098-611-701. Još jedan broj 098-611-701.

0: Poziva nema, SMS oglasa nema. Oglase za posao smo riješili, gotova je treća i posljednja današnja Radio Burza. Ujutro u 10.30, sutra bit će sljedeća. A pred nama su vijesti u 18 i onda se družimo od 18.30 uz emisiju Nek svira radija, pa budite dalje uz 979.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće Bamtiz Mača donosi klima Vivax 3,5 kW 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gableci i ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru. Pored autobusnog kolodvora čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1.

0: Svim Zagorkama, Zagorcima te svim stanovnicima Krapinsko-Zagorske županije iskrene čestitke povodom Dana državnosti upućuju župan Željko Kolar i predsjednik Županijske skupštine Ivan Hanžek.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
0: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49 251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bamt mače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 x 200 549 eura. TV Vivax 103 cm 149 eura. Usisavač 700 W Vivax 29 eura. LED LG 65 inča 499 eura. Škrinja 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnja Šidel, Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002, predbroj 049. Bamt mače.
2: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polja apoteka Praj Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Samišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Samišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Sutra je Dan državnosti, državni praznik kojim se obilježava konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. Središnje obilježavanje Dana državnosti na razini Krapinsko-zagorske županije održano je danas prije podne u Perivoju Janka Draškovića u Krapini. Vijenac je položila županijska delegacija, a počast su odali i brojni čelnici gradova i općina te predstavnici braniteljskih udruga. Okupljeni su minutom šutnje, polaganjem vijenaca i molitvom odali počast svima koji su sudjelovali u stvaranju neovisne Hrvatske. Dan državnosti čestitao je Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar uz poruku kako je obaveza lokalne i državne vlasti stvoriti zemlju u kojoj se dobro živi, u koju se dolazi, a ne iz koje se odlazi. Grad Zlatar će Dan državnosti obilježiti danas u 20 sati polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru. Udruga umirovljenika Marija Bistrica bit će sutra na Dan državnosti domaćin tradicionalnog susreta umirovljenika Krapinsko-zagorske županije u organizaciji Županijske matice umirovljenika. U 9 sati u Bistriškom domu kulture počinje jednosatni program u kojem će uz pozdravne govore sudjelovati umirovljenički pjevački zborovi. Gajev spomenik iz Krapine, pjevački zbor Udruge umirovljenika Zlatar Bistrica i Bistričko zvono iz Marije Bistrice. Nastupit će i amatersko dramsko kazalište iz Svetog križa Začretja izvedbom predstave pri fizijatru Htoplica. U 11 sati počet će misno slavlje u svetištu, a susret će biti nastavljen druženjem umirovljenika u ugostiteljskim objektima. U organizaciji Župe Svete Ane Lobor i Udruženja obrtnika Zlatar ove nedjelje održat će se jubilarno 10. hodočašće obrtnika Majci Božoj Gorskoj u Loboru. Riječ je o važnom jubileju koji potvrđuje dugogodišnju povezanost obrtnika, vjere i zajedništva, a uz obrtnike i poduzetnike pozvani su i svi mještani te vjernici iz drugih krajeva. Okupljanje je kod crkve Svete Ane u Loboru u 9.30, nakon čega slijedi zajednička zakuska kod lovačkog doma. Program se nastavlja u 10 sati po božnošću križnog puta Kalvarijom od kapele Svetog Antuna do svetišta. Sveta misa je u 11 sati, nakon mise uslijedit će blagoslov obrtnika i zagovorni ophod, a druženje će se nastaviti zajedničkim ručkom. U slučaju lošeg vremena okupljanje će biti u svetištu, a ručak u društvenom domu u Loboru. U organizaciji Opće bolnice Zabok i Dvorca Đalski održana je donatorska večera s ciljem prikupljanja sredstava za nabavu prijeko potrebne opreme za odjel pedijatrije. Dvorac Đalski donirao je hranu i piće za sve uzvanike koji su svojim donacijama izravno poduprli rad bolnice uplatom iznosa od 100 eura po osobi na račun bolnice. Velikim odazivom poduzetnika, obrtnika, gospodarstvenika, velikih i malih tvrtki, brojnih pojedinaca i predstavnika javnog i političkog života prikupljeno je ukupno 22.450 eura. Humanitarnu večer nastupima su uljepšali glazbenici Barbara Suhodolčan Vrbički, Rajko Suhodolčan, Klara Šimag i Dario Šimag. Opća bolnica Zabok zahvaljuje svima koji su sudjelovali u ovoj humanitarnoj akciji i svojim doprinosom pokazali društvenu odgovornost i podršku radu bolnice. Otvoren je poziv za nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava da se prijave na 13. izbor za najbolji OPG Zlata vrijedan, projekt koji organiziraju Večernji list i Ministarstvo poljoprivrede. Cilj ovoga natječaja je promovirati poljoprivrednu proizvodnju i nagraditi najuspješnije i najinovativnije poljoprivrednike koji svojim radom doprinose razvoju hrvatske poljoprivrede. U sklopu izbora bit će odabran ukupno 21 finalist, po jedan predstavnik iz svake županije te grada Zagreba. Među finalistima stručni žri odabrat će troje najboljih OPG-ova za koje su osigurane vrijedne novčane nagrade. Pozivaju se i mladi poljoprivrednici da se prijave, jer će se u posebnoj kategoriji između troje kandidata birati najbolja mlada nada u poljoprivredi, koji će također biti novčano nagrađena. O petoj nagradi odlučit će čitatelji Večernjeg lista. Prijave su otvorene do 15. lipnja. Predsjedništvo vatrogasne zajednice grada Zlatara objavilo je javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika vatrogasne zajednice na mandat od 5 godina. Prijaviti se mogu muški i ženski kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete. Dužnost se obavlja dobrovoljno bez zasnivanja radnog odnosa. Prijave se podnose u roku 10 dana od objave javnog poziva mailom vatrogasnoj zajednici u PDF formatu ili poštom na adresu vatrogasne zajednice grada Zlatara. Javni poziv je objavljen 27. svibnja. U Ivanišgradu je održana 11. izložba Inovacija, jedna od najvećih smotri dječjeg i mladenačkog inovatorstva u Hrvatskoj. Tijekom 2 dana učenici, studenti i mladi inovatori iz cijele Hrvatske predstavili su više od 120 radova s područja umjetne inteligencije, robotike, elektronike, medicine, ekologije, energetike, automatike i digitalnih tehnologija. Tehničari za računalstvo Srednje škole Zlatar ponovno su u jako konkurenciji bili najbolji. Zlatnu medalju za svoj uređaj Electrobox MK3 osvojili su računalci Jan Drempetić, Dorijan Jakuš, Karlo Piljek i Lovro Tenšek, učenici 3. razreda. Na projektu su sudjelovali i učenici Sebastian Polančec i Ivan Vukman, a mentor im je bio nastavnik Tomislav Pavlek. Uz mentora učenike su na izložbu pratili ravnatelj škole Mladen Pavetić, te nastavnik Dubravko Čubek. Izložba je održana u suradnji s gradom Ivanišgradom, zajednicom tehničke kulture Zagrebačke županije i Hrvatskom zajednicom inovatora, te pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstva gospodarstva i predsjednika Hrvatske. U Zlatarskoj Sokolani danas je na programu posljednji film iz ciklusa Mjesec našeg filma, koji se realizira u suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom. Biće prikazan film Dražen, priča o slavnom, tragično preminulom hrvatskom košarkašu Draženu Petroviću, inače najgledaniji film u hrvatskim kinima 2024. Početak je u 20 sati, ulaz je slobodan, a ulaznice nisu potrebne. Sport. Automoto klub Mača organizira sutra 2. veliku nagradu Mača, natjecanje u autokrosu u 6 kategorija, bagikrosu i biciklokrosu. Početak je u 10 sati na stazi Mačanskog kluba u Velikom Bukovcu. Utrka je trebala biti održana 17. svibnja, ali je bila odgođena zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. No sve postojeće prijave ostaju važeće i ne treba se ponovno prijavljivati. Iz kluba mole vozače koji su prijavljeni, a nisu u mogućnosti sudjelovati u novom terminu, da im se jave putem Facebook stranice, gdje su i sve ostale pojedinosti. Sportsko društvo Hrašćina pod pokroviteljstvom općine Hrašćina organizira 4. Hrašćinski ženski futsal. Ove godine sudjelovat će ženski nogometni klubovi iz Međimurja, Pregrade i domaća ekipa Meteorke, a još nije kasno za prijavu drugih zainteresiranih ekipa. Sastav je 4+1, kotizacija je 60 eura. Turnir će se održati u sportskoj dvorani područne škole Hrašćina ove nedjelje s početkom u 12 sati. Prijave su otvorene još danas i sutra do 20 sati. Ovaj vikend igra se zadnje 30. kolo u 3. nogometnoj ligi Centar. Zagorec Krapina igra danas od 18 sati na gostovanju kod Inkera, a Gaj Mače sutra u 18 sati gostuje kod Mladosti u Petrinji. Prvenstvo završava i u 4. nogometnoj ligi Središte skupina A. Zadnje 30. kolo otvorio je Golubovec, koji je s 5-0 pobjedio Zagreb i s 51 bodom je na 4. mjestu. Ostale utakmice igraju se sutra u 18 sati. U zadnjem kolu na rasporedu je jedan zagorski derbi, Bedekovčina Mlado Zabok. U Dubravi Zabočkoj Rudar dočekuje Ogulin, Planjec gostuje kod Vojnića, a Jedinstvo dočekuje Odru. Na zagorskim prometnicama policija je u protekla 24 sata zabilježila dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u Donjoj Stubici i Zlataru. Od kaznenih djela bilježi se oštećenje tuđe stvari, a od prekršaja jedno neovlašteno posjedovanje droga i prekršaj iz Zakona o gospodarenju otpadom. U redovnoj kontroli prometa u Mihanović dolu u prometu je zatečen recidivist prometnih prekršaja bez položenog vozačkog ispita i pod utjecajem alkohola od 2,20 promila. Vozač je uhićen i doveden na sud. Iz Zagorske policijske uprave i za ovaj vikend najavljuju pojačanu kontrolu prometa na području svog djelovanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno sunčano. U drugom dijelu dana umjereno na oblaka, kasno poslije podne i na večer postoji mala mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab zapadnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 11 do 15, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica Traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litera 44 eura, Linhaik Watt 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov, glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A smo gotovi?
1: Je, ali nije.
2: Nek svira
3: radio.

0: Ajme, kako vrijeme leti, 18 sati 30 je minuta, petak je 29. svibnja, znači da je vrijeme za još jednu emisiju Nek svira radio. Brzo je prošlo od prošlog petka kad smo se posljednji put družili. Pa onda, ajmo, krenimo sa vašim glazbenim željama. Napominjem da sviramo zabavnu i zagorsku muziku koju sami odaberete pozivom na 466-665 i 466-885. Telefon zvoni, ajmo brzo, nismo se stigli javiti. Budete nazvali ponovo. Znači, telefonom, SMS-om na broj 666-705, WhatsAppom, odnosno mobitelom preko WhatsAppa na broj 091-554-5573. To je jedna od mogućnosti, i preko Facebooka na našoj stranici Radio Zlatara u najavi današnje emisije u komentaru pišete kaj želite. Ajmo poziv, halo.
1: Bog Nikola, lijepi pozdrav.
0: Bog Zorice, pozdrav i vama. Kako ste danas, prvo?
1: Ja bi za doma, okay. I za svoju romantiku, Zlatnu ribicu, i lijepe pozdravlja Francika i Iveko. I sad slušatelj mora pesma Strela sa ljubavi starije i daj me poljubi.
0: Može.
1: Hvala lijepo, ajde Bog.
0: A kako ste danas, niste mi rekli?
1: Dobre, volim vrućinu ko mora.
0: Vruće je, da, dobro.
1: Ja, pa bolje tako nek da one, da vrijeme pa da nema nič.
0: E, tako je, bolje da je ovak nek da.
1: Ajde, čujemo se, ajde, pozdrav Bog.
0: Bolje, dobro, pozdrav Bog. Prvi poziv obavili, prve dvije glazbene želje upisali. Da vidimo nešto nam je stiglo i na WhatsApp. Ovak piše Krunoslav. A veliki Krunoslav za jednu pjesmu ne zna koju pjeva, ostavili nam je tekst, budemo probali pronaći, a druga pjesma bi bila od Mineje Rano. Može. Druga poruka od Blaže, pozdrav, može, hvala ti majko Mila od Nene Gaveza, i ne dolazi Zoro od ansambl Ruže, u potpisu Blaža. Provjerimo SMS. SMS-a trenutno novog nema, obično nam preko SMS-a piše Srki koji se redovno javlja. Čekam na vaše pozive, 466-665 i 466-885, brojevi telefona. Da vidimo temperaturu u Zlataru trenutno, kad smo krenuli oko 4 nešto s popodnevnim programom, bilo je 25, a sad mjerimo 24 stupnja Celzijusa. Vidi se da se polako bliži kraj dana, no bit će do 21 sat otprilike, se vidi vani, ima vremena još da obavite sve kaj trebate.

Još jednom ponavljam, krenuli smo s današnjom emisijom Nek svira radio. Družimo se do 22 sata s vašim glazbenim željama, a zadnji blok je obično oko 21, pa onda sviramo do 22 te želje. Evo nam još dvije poruke na WhatsAppu. Štefica piše, pozdrav svima, može pjesme, hvala ti Bože za ovaj dan i ima jedna duga cesta. Budemo otvirali za Šteficu, a onda za dečke iz Lobora piše ovako.

Još malo čekam, ako ne bude pozivo, krenut ću sa glazbenim željama koje smo skupili, pa nešto marketinga, pjesma 2-3 po mojem odabiru, a onda budemo opet otvorili telefone, možda budete imali više volje da nas nazovete, možda budete se zmislili koje nove glazbene želje, koju hoćete čuti, naravno.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bamt mače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160 x 200 549 eura, TV Vivax 103 cm 149 eura, usisavač 700 W Vivax 29 eura, LED LG 65 inča 499 eura, škrinja 300 litara 249 eura, 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi, gips ploče 2 eura 79, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel, Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002, predbroj 049. Bamt mače.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 364 eura, Motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, Mobitel Samsung A16 za 139 eura, Freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Svim Zagorkama, Zagorcima te svim stanovnicima Krapinsko-Zagorske županije iskrene čestitke povodom Dana državnosti upućuju župan Željko Kolar i predsjednik Županijske skupštine Ivan Hanžek.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bam tmače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. TV Vivax 103 cm 149 €. Usisavač 700 W Vivax 29 eura. LED LG 65 inča 499 eura. Škrinja 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002, predbroj 049. Bamt Mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701 098-611-701. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu službenika pravosudne policije u svojstvu vježbenika. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 6. lipnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.
0: Kafe bar Oliver u Zlataru, Gajeva 10, traži djelatnicu ili djelatnika za rad na poslovima konobara. Ako imaš radnog iskustva u ugostiteljstvu, tvoje te radno mjesto čeka uz plaću po dogovoru i stalni radni odnos s punim radnim vremenom. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj 098-174-1332 ili osobno na adresu Kafe bara Oliver, Gajeva 10, Zlatar. Ponavljamo broj mobitela 098-174-1332.

Nakon malo Zagorije, evo nas opet tu na 979, čekamo vaše pozive, otvaramo telefone u emisiji Nek svira radio. Brojeve dobro znate, no ponovit ću, 466 665 i 466 885. SMS poruke idu na 666 705, WhatsApp na 091 55 45573.

Evo nam prognoze za subotu. Sunčano, tu i tam koji oblak. Temperatura maksimalna 27 stupanj Celzijus. A u nedjelju neka promjena vremena. Ne, tek u ponedjeljak, prebačeno je za ponedjeljak, subota, večer, moguća grmljavina. A u nedjelju trebalo biti lijepo vrijeme, maksimalna temperatura oko 28-29 stupnja Celzijusa i to oko 14 sati. Da ne dužim, ajmo zasvirati, pa se onda čujemo kroz pola sata ponovo.

0: Udruga umirovljenika Marija Bistrica bit će sutra na Dan državnosti domaćin tradicionalnog susreta umirovljenika Krapinsko-zagorske županije u organizaciji Županijske matice umirovljenika. U 9 sati u Bistriškom domu kulture počinje jednosatni program u kojem će uz pozdravne govore sudjelovati umirovljenički pjevački zborovi. Gajev spomenik iz Krapine, pjevački zbor Udruge umirovljenika Zlatar Bistrica i Bistričko zvono iz Marije Bistrice. Nastupit će i amatersko dramsko kazalište iz Svetog križa Začretja izvedbom predstave pri fizijatru Htoplica. U 11 sati počet će misno slavlje u svetištu, a susret će biti nastavljen druženjem umirovljenika u ugostiteljskim objektima. U organizaciji Župe Svete Ane Lobor i Udruženja obrtnika Zlatar ove nedjelje održat će se jubilarno 10. hodočašće obrtnika Majci Božoj Gorskoj u Loboru. Riječ je o važnom jubileju koji potvrđuje dugogodišnju povezanost obrtnika, vjere i zajedništva, a uz obrtnike i poduzetnike pozvani su i svi mještani te vjernici iz drugih krajeva. Okupljanje je kod crkve Svete Ane u Loboru u 9:30, nakon čega slijedi zajednička zakus kod Lovačkog doma. Program se nastavlja u 10 sati po božnošću križnog puta Kalvarijom od kapele Svetog Antuna do svetišta. Sveta misa je u 11 sati, nakon mise uslijedit će blagoslov obrtnika i zagovorni ophod, a druženje će se nastaviti zajedničkim ručkom. U slučaju lošeg vremena okupljanje će biti u svetištu, a ručak u društvenom domu u Loboru. Otvoren je poziv za nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava da se prijave na 13. izbor za najbolji OPG Zlata vrijedan, projekt koji organiziraju Večernji list i Ministarstvo poljoprivrede. Cilj ovoga natječaja je promovirati poljoprivrednu proizvodnju i nagraditi najuspješnije i najinovativnije poljoprivrednike koji svojim radom doprinose razvoju hrvatske poljoprivrede. U sklopu izbora bit će odabran ukupno 21 finalist, po jedan predstavnik iz svake županije te grada Zagreba. Među finalistima stručni žri odabrat će troje najboljih OPG-ova za koje su osigurane vrijedne novčane nagrade. Pozivaju se i mladi poljoprivrednici da se prijave, jer će se u posebnoj kategoriji između troje kandidata birati najbolja mlada nada u poljoprivredi, koji će također biti novčano nagrađena. O petoj nagradi odlučit će čitatelji Večernjeg lista. Prijave su otvorene do 15. lipnja. U Ivanišgradu je održana 11. izložba Inovacija, jedna od najvećih smotri dječjeg i mladenačkog inovatorstva u Hrvatskoj. Tijekom 2 dana učenici, studenti i mladi inovatori iz cijele Hrvatske predstavili su više od 120 radova s područja umjetne inteligencije, robotike, elektronike, medicine, ekologije, energetike, automatike i digitalnih tehnologija. Tehničari za računalstvo Srednje škole Zlatar ponovno su u jakoj konkurenciji bili najbolji. Zlatnu medalju za svoj uređaj Electrobox MK3 osvojili su računalci Jan Drempetić, Dorijan Jakuš, Karlo Piljek i Lovro Tenšek, učenici 3. razreda. Na projektu su sudjelovali i učenici Sebastian Polančec i Ivan Vukman, a mentor im je bio nastavnik Tomislav Pavlek. Uz mentora učenike su na izložbu pratili ravnatelj škole Mladen Pavetić te nastavnik Dubravko Čubek. Izložba je održana u suradnji s gradom Ivanišgradom, zajednicom tehničke kulture Zagrebačke županije i Hrvatskom zajednicom inovatora, te pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstva gospodarstva i predsjednika Hrvatske.
1: Sport.
0: Automoto klub Mača organizira sutra drugu veliku nagradu Mača, natjecanje u autokrosu u 6 kategorija, bagikrosu i biciklokrosu. Početak je u 10 sati na stazi Mačanskog kluba u Velikom Bukovcu. Utrka je trebala biti održana 17. svibnja, ali je bila odgođena zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. No sve postojeće prijave ostaju važeće i ne treba se ponovno prijavljivati. Iz kluba mole vozače koji su prijavljeni, a nisu u mogućnosti sudjelovati u novom terminu, da im se jave putem Facebook stranice gdje su i sve ostale pojedinosti. Sportsko društvo Hrašćina pod pokroviteljstvom općine Hrašćina organizira 4. Hrašćinski ženski futsal. Ove godine sudjelovat će ženski nogometni klubovi iz Međimurja, Pregrade i domaća ekipa Meteorke, a još nije kasno za prijavu drugih zainteresiranih ekipa. Sastav je 4+1, kotizacija je 60 eura. Turnir će se održati u sportskoj dvorani područne škole Hrašćina ove nedjelje s početkom u 12 sati. Prijave su otvorene još danas i sutra do 20 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno sunčano. U drugom dijelu dana umjereno na oblaka, kasno poslije podne i na večer postoji mala mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab zapadnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 11 do 15, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće Bamtiz Mača donosi klima Vivax 3,5 kW 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

0: Radio.
1: Minuta, naravno se da će sad biti više poziva, otvaramo telefone 466-665 i 466-885. U tijeku je emisija Nek svira radio, emisija domaće zabavne i zagorske glazbe. Jedna WhatsApp poruka. Piše nam Verica, dobar dan i pozdrav, ima jednu rezervnu motiku za okapati. Da svima koji se javljaju, a za sve koji se javljaju da uzmu motiku i na posao. Pjesme bi bile na breg, dečki iz bregov i sunce je zašlo. Veli, Verica je sad lijepo hlad,

0: Halo.
1: Poštovanje, dobro večer.
0: Poštovanje i vama, dobro večer.
1: Pozdrav od Tomeka s Poznanovca.
0: Pozdrav Tome, kak ste na kaj? Vruće Poznanovcu, kak je Zlataru?
1: Da je vruće, ovoga, mi smo već kraj pol petroštilj pekli i uživamo, sjedimo, guštamo.
0: Odmarate, pomalu.
1: A hvala Bogu.
0: Super.
1: Uz mrzeđi mištek, sokić, pivica i tako dalje.
0: Baš lijepo. I uz radio, naravno.
1: Pa hvala Bogu, hvala Bogu. Radio Zlatar uvijek igra.
0: Baš lijepo.
1: A budete vi ovoga vdrapili zlatarsku vojnu za me?
0: Budemo. Budemo još koju.
1: Pa ovoga, te da voli vaku.
0: Evo zapisano.
1: I po danu i po mraku, kaži prijatelj sa rođa. Lijepi pozdrav, hvala lijepo.
0: Hvala vam na pozivu, pozdrav, uživajte. Bog, bog. Lijepa, mora biti balans neki po danu i po mraku. Ne mre samo jednu stranu iti. Pola devet, samo što nije, 20:30. Ajmo onda da vidimo koliko je u hladu stupnjeva ili na suncu, ne znam gdje mjeri. 23 stupnja vani, vjerojatno u hladu. Najbolje da sad malo zasviramo i onda još jednom otvorimo telefone oko 21, ako te još uvijek znamo, da još ulovimo koju glazbenu želju. Pa bude onda to za večeras. Ajmo sad zasvirati, pa kroz pola sata ponovno smo tu. Radio.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

0: Još jednom za kraj otvaramo telefone u našoj današnjoj emisiji Nexira Radio, 21 sat i 200 minute. Ako ste uz nas, telefone u ruke, nazovite nas. Sviramo po vašim glazbenim željama. Zadnja prilika večeras da nam javite svoju glazbenu želju. Sve smo otvirali sa WhatsAppa, SMS nismo ništa primili, Facebook ništa i pozive smo riješili. Pa ste sad na redu vi da nas opet nazovete. Ako imate glazbenu želju, budemo otvirali. Halo?
1: Dobar večer, lijepi vam pozdrav.
0: Dobar večer, pozdrav i vama.
1: Hvala. Ovako, pozdravim prijatelja Tine iz Gregurovca, Stance kao Sloveniju. Pozdravljam obitelj Kovačić u Petrovu Goru. I dajte vi pjesmu Na ovom bijelom svijetu i pjesme Rastanka.
0: Može, pišem.
1: Hvala vam lijepo, ajde, bog.
0: Hvala i vama na pozivu, bog i do slušanja. Zapisali smo i prve dvije glazbene želje u našem posljednjem bloku danas, večeras. Nadam se da bude još pozivam, čekamo. Evo ga. Znači, telefon radi, alo.
2: Dobro večer, gospodin Nikola.
0: Dobro večer, gospodin Ivek.
2: Kak ste, Nikola?
0: Pa dobro je. Kak je vrijeme, dobro, tak sam ja bolje, a vi?
2: Ja nikak. Vrijeme je lijepo i krmu smo ulazili bale.
0: Je, onda se i mučite. Čim je lijepo vrijeme, ide i posao s tim.
2: Ja, normalno, jedno s drugim je to povezano.
0: Da, tak je.
2: Ovako, ja vas molim pjesmu Genijalno.
0: Može.
2: I... Reci mi reci, Marko Novosel i Ervina Štef.
0: Može.
2: Ta pjesma je bila namijenjena Štefici Zagurovec, Mirjana, Mirjanu lijepo pozdravljam, Ivonku, Marjanu uzvraćam pozdrave i pozdravi idu u Sloveniju, a lijepi pozdrav vama i ugodno večer.
0: Hvala vam lijepo također i vama, odmorite sad onda.
2: Moramo.
0: Ajde, pozdrav Bog.
2: Pozdrav Niko.
0: Eto, sad si malo odmoriti uz radio, uz svoje glazbene želje, posluhnite si. A telefon nam zvoni dalje, ajmo da vidimo koga imamo. Halo? Netko nam je tišao, budemo pričekali. Evo ga, ajmo ponovo, halo?
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Tomek je ponovno iz Poznanovca.
0: Bog Tomek iz Poznanovca.
3: Ista je ekipa ovdje, ovoga, evo budemo, ako može, zasvirali za mog prijatelja Zlatka Šarodnji u Stari Gusak.
0: Može.
3: A druga, ako nije problem, za moga rođaka Benču, Leta 50-a.
0: Nije problem, budemo.
3: Mislim, nije on ni blizu 50-ih, već je 70.
0: Aha, ali se tak drži, ja. Ili...
3: Pa pokušava, trudi.
0: Aha,
3: se.
0: Ne, ne, Bog, bolje da se čim lajše drži.
3: Da, trudi se, ali slabo se trudi.
0: Aha, dobro.
3: Biće bolje. Hvala lijepo.
0: Hvala i vama. Pozdrav, Bog. Bog. Evo i za dečke iz Poznanovca budemo odsvirali. 21.07. Halo.
4: Bog Nikola.
0: Bog Zorica.
4: Dajte mi vam, Ane, Zornić, ja ljubim Anu i dajte mi zvoli, sve lijepo bilo, to bi bilo za Vericu. Daj sam do ona za Mojtiku drži.
0: Je, Lida učuva za vas jedno.
4: Pozdravljam i lijepi pozdrav vam, ajde Bog.
0: Pozdrav Bog. Je, rekla da čuva Verica Mojtiku. Za one koji se javljaju, pjesmu smo u Verici odsvirali.

kupili smo neki glazbeni želja, ajmo sad onda zasvirati. A od 10 kreće noćni program. Vijesti smo riješili, informativni program smo riješili. A od jutra onda kreće i jutarnji program od 6. Alga Brunda je vani. To je to za večeras. Sve skupo vas lijepo pozdravljam. Želim vam ugodan vikend. Odmorite, napravite sve kaj trebate doma da onda u ponedjeljak krenete u nove radne pobjede. To je to. Uživajte i lijepom pozdrav svima.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru. Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radija Zlatar radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

0: al mortima preš gane juve.
1: Mali zlatni radio.

9 megaherca. Dobro.